0: хүн нэхгүрін көтілуэр, эстгүр царан арам нөдір чэнгтар ехін. Тусудагын көтілуэрін 2000 гар утцар кезгарылж. Урдар хулдан апыл, урдар нөхгүр көрдеж, көрінгімэнгіг кергілж барбыл көтілуэрэг дару зоқсана. Көтілуэрд кергілгіштін хулдан авсын таңменін 6000 төргасты ехш. Нэгтімін төргасы дұрғшу цхоушын ойынлығы қаруцым ол бұл, нәмізін төргін тоқцын үндікер білді дару, тер дарудын қасқын үкір күртеж болына. Күн бір нег қаруцы ауқиыг кезғарына кезі тодырқалуа.
1: Цагуырын хүрілтейг цагын мүхті анхария. Нептүрілген адықты бүгшін жаңын арын зұрған хотин цагуырын ұрчылсын медағасын ұсықия.
0: Үрімшт өнгір құртағасын үйілді арын доланас хөрін тауын градус.
1: Алтады үйілді арын дөрінәс хөрін әм градус.
0: Тарыптады үйілді арын тамнас хөрін әм градус.
1: Қолызды чілгір арын дөрінәс құчын градус.
0: Борталды чілгірі арын дөрінәс хөрін долан градус.
1: Қарамайыз чілгірі арусынәс хөрін әм градус.
0: Кейтінді чілгірі арын дөрінәс хөресін градус.
1: Шықылысты үйілдіғасын чілгірі арын құрунәс хөресін градус.
0: Цанжиды өнгір тұртағасын үйілді арын доланас хөрін әмін градус.
1: Хәмілді үйілді арын тамнас хөресін градус.
0: Турпанды үйілдіғасын өнгір тұртта хөрін дөрімнас құчын құрын градус.
1: Корылды үйілдіғасын чілгір арын зұрғанас хөресін градус.
0: Ақсуды үйілдіғасын өнгір тұртта арын егас хөрін зұрған градус.
1: Атушты чілгірасын үйілді арын дөрімнас хөрін зұрған градус.
0: Қашқырты үйілді арын дөрімнас хөрін зұрған градус.
1: Хөтәнді чілгірі арын тамнас хөрін зұрған градус.
0: Үрімшт өнгір тұртағасын үйілді арын доланас хөрін тауын градус.
1: Енудагын нептүрілгейг сорғығы нәрілін бәршүйлжі санжыра нарынчымы кенжі. Бұғыла нарынтүйе нептүріл бә, күлән апчы соңсызынтын байрылла. Нен ұлын ауылғығы соңсық кевіл, тавас, сылу шыртын кереглікчі нөйіслеріге болық жолына.